0: Europa Creativa e al Programma Eulini dell'Unione Europea li appoggia a settori culturali o creativi. Dan il programma gli provvede finanziamento al sciogliet teatrali o da cinema, pubblicazioni da sciogliet, festivals, offrisce visa da iniziativi artistici li focau fu diversità linguistica o culturali. Wahda mill-azzjoni ta' ewlenin ta' Ewropa Kreattiva hija l-appoġġ traduzzjoni u distribuzzjoni ta' xogħlijiet letterarji madwar l-Ewropa. Bejn l-2014 u l-2020, il-programm ikkofinanzja traduzzjoni u l-promozzjoni ta' aktar minn 3,500 ktieb u hemm ukoll biex stejjer miktuba b'lingwi inqas mitkellma jilħu għarrejja li lim il-fruntieri nazzjonali tagħhom. Ewropa Kreattiva tappoġġja wkoll is-sottotitolar u d-doppjaġġ tal-films biex tiżgura li l-films tax-ċinema jkunu aċċessibbli fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, inklużi dawk f'komunitajiet iżgħar ta' kelliema. Barra minn hekk, tiffinanzja proġetti u festivals ta' kooperazzjoni kulturali internazzjonali u tagħti opportunitajiet lil mijiet ta' kittieba, produtturi tal-films, tradutturi u artisti biex jilħu udjenzi ġodda u jaħdmu l-ilim il-frontieri. F'Malta, Ewropa Kreattiva appoġġjat il-konkors Mużika Mużika li jiċċelebra l-lingwa u l-artisti Maltin permezz tal-kanzunetta Maltija. B'hekk, Ewropa Kreattiva saħaħ l-aċċess għall-kultura u l-espressjoni artistika f'kull lingwa tal-Unjoni Ewropea, irrispettivament minn kemm għandha kelliema.
1: Kemm jekk tappartieni għall-komunità tal-lingwa minoritarja, jew sempliċiment kurjuż biex titgħallem aktar, tista' tesplora opportunitajiet permezz ta' programmi bħal Erasmus Plus u Ewropa Kreattiva. U fuq Europa Radio nagħmlu l-parti tagħna wkoll billi nipproduċu l-podcast kollha tagħna bil-Malti wkoll bi 23 lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa mod ieħor kif il-Parlament Ewropew irawhem l-inklużjoni, l-aċċessibilità u l-parteċipazzjoni ugwali għal kulħadd. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europa Radio, ir-radju multilingwi online tal-Parlament Ewropew.